10-nji aýdaky hawa raýdan aldy maglumat. Awtonom raýlyk klimat merkeziniň möljerige asaslanganda 10-nji aýda 5 gatym utral ajiz we onuňdan ýokary derejedeki temperatura töwelleş, höl ýygyllyk hawa raýy jaryany Şenjaňa täsir görüşdi eken. Möljerlenişçe 10-nji aýda Altay welaýaty, Tarbagatay welaýaty, Gortala Moňgul Awtonom oblasty, Ili Darya wadysy, Karmay şäheri, Şihanza şäheri, Sanjy Huýzuw Awtonom oblasty, Ürümçi şäheri, Turpan şäheri, Kumal şäheride otturçy temperatura ilgirki ýyllaryň okşaş mezgeldikigi selişdirganda 0.4 Celsiýa gradusdan 0.8 Celsiýa gradusgaça. Aksu welaýaty, Kyzylsu Kyrgyz Awtonom oblasty, Qashqar welaýaty, Xotan welaýaty we Baýyngulyn Moňgul Awtonom oblastyda otturçy temperatura ilgirki ýyllaryň okşaş mezgeldikigi selişdirganda 1.2 Celsiýa gradusdan 1.8 Celsiýa gradusgaça ýokary bolady eken. Möljerlenişçe 10-nji aýda Altay welaýaty, Tarbagatay welaýatynyň şimaly, Kumyl şäheriniň şimaly, Baýyngulyn Moňgul Awtonom oblastynyň şimalyndaky taglyk raýonlar, Aksu welaýatynyň garby we şimalyndaky köp kysym jaýlar, Kyzylsu Kyrgyz Awtonom oblasty, Qashqar welaýaty, Xotan welaýatynyň garbydaky höl ýygyn mykdary ilgirki ýyllaryň okşaş mezgeldikigi selişdirganda 20%-den 60%-ki köp bolady eken. Tarbagatay welaýatynyň januby, Gortala Moňgul Awtonom oblasty, Ili Darya wadysy, Karmay şäheri, Şihanza şäheri, Sanjy Huýzuw Awtonom oblasty, Ürümçi şäheri, Kumyl şäheriniň januby, Aksu welaýatynyň şärqi we januby, Xotan welaýatynyň şärqi, Baýyngulyn Moňgul Awtonom oblastynyň köp kysym jaýlary, Turpan şäheri we Kumyl şäheriniň januby kysmynda höl ýygyn 20%-den 50%-kiçe az bolady eken, ýa-ki asasen höl ýygyn görülmeýdi eken. Asas hawa raýy jaryany möljerlenişçe 10-nji aýda 5 gatym utral ajiz we onuňdan ýokary derejedeki temperatura töwelleş, höl ýygyllyk hawa raýy jaryany Şenjaňa täsir görüşdi eken. Körleş wagty we küçüklik derejesi aýrym-aýrym halda 10-nji aýynyň 6-njy günden 8-nji günigeçe, 10-nji aýynyň 23-nji günden 25-nji günigeçe utral derejelik hawa raýy jaryany körülip, asasy Şenjaňyň köp kysym jaýlaryna täsir görüşdi eken. 10-nji aýynyň 18-nji günden 20-nji günigeçe utral ajiz hawa raýy jaryany görülip, asasy şimaly Şenjaňyň köp kysym jaýlary we Kumyl şäheriniň şimalyna täsir görüşdi eken. 10-nji aýynyň 29-nji günden 30-nji günigeçe utral ajiz hawa raýy jaryany görülip, asasy janyby Şenjaňyň garbyga täsir görüşdi eken. Qadalik dostadik tınlan davamlıq programımızga orunlaştırılgan məzmunlardı bolsun. Ürümçi şäheri Badavay yolida yeniden bir ommavi toxtalgu meydanı köpeytildi. Ürümçi şäheri Badavay yoli Çünhı, Yiyuan, 1-nji qarar Ultraq rayonunun janubida yip yeni bir ommavi toxtalgu meydanı işge kirishtirildi. Bu toxtalgu meydanida jami 160-dan artıq toxtalgu tesis kılınıp, Täbelikdik ammının künnilik turmuşyga haqiqi kolaylyk yartıldı. İgilnişçe, Çünhı Yiyuan 1-nji qarar Ultraq rayonu kuruluşynyň dastlabki mezgilde, Ultraq rayonda toxtalgu çeklik bolup, awtomobillarynyň köpeýişige ägişip, toxtalguga bolgan ihtiyaç kün sayri aşkan. 2023-nji ýyldan buýan Ultraq rayon we atrapdaky toxtalgu izjil bir qadar qys bolup gelgen. Kechada Ultraq rayonda ot öçürüş qutquzuş yolunu egilip eliş, şehir mämuriyeti yollarıdımı yol boyudaki yollarını egilip eliş ähwalları mevcut bulup, bihatarlık yoşurun xavipi mevcut bulgan. Bu yılın keyinki yarımıda koca başkarması, mahallele täwelikdiki karxanla bilen birleşip, täwelikdiki bikar yerlerini canlandırıp, bir toxtalgu meydanı kurup, mahalle ve etraptaki yollarda toxtalgu besimini ünümlik yeniklitip, Ahalilerge kolaylık yaratış bilen bile yol bir xatarlıkını yakşiledi. Bu toxtalgu meydanı da işki kiriş çıkış eğizi. İşki toxtalgu rayonu bar bulup cemi 162 toxtalgu bar. Toxtalgu meydanıdaki işki kiriş